Slušali smo prvu simfoniju u bemolu Williama Waltona u izvedbi simfonijskog orkestra iz Bournemoutha pod vodstvom Marka Wigglesworta. S BBC-eve snimke slijedi druga sonata za violinu i klavir u G-duru Maurice'a Ravela. Izvode Johan Dalene, violina, i Charles Owen, klavir.

Johann Dalaina, violina i Charles Owen klavir izveli su drugu sonatu za violino i klavir u G-duru Maurice Ravela. Za kraj središnjeg dijela programa čućemo Drop, Drop, Slow Tears Orlanda Gibbonsa na stihove Williama Waltona.

Bio je to 12. slavenski ples u Des-duru opus 72 broj 4 Antonina Dvoržaka u izvedbi Bergenske filharmonije pod ravnanjem Juanja Mene. U nastavku programa čućemo meditaciju na prvi Bachov preludij Ave Mariju Charlesa Gounoda.

Pod vodstvom Stevena Clibrya, BBC Singers izveli su tri moteta Vječni otac, opus 135 broj 2, Charlesa Villiersa Stanforda. Sa snimke nizozemskog radija slijedi simfonija u A-duru, opus 3 broj 4, Antona Wilhelma Zolnica.

12 čelista Berlinske filharmonije izveli su nam preludi broj 2 Georgea Gershwina. Slijedi u istoj izvedbi prva Bahijana z Brasileiras Eitora Villa-Lobuša.

0: U subotu u ciklusu Lisinski subotom gostovali su orguljašica Iveta Abhalna te Latvijski državni zbor pod vodstvom Marisa Sirmajsa. U raznolikom programu izveli su dijela od renesanse pa do suvremenih skladatelja. Domove s koncerta dijeli Jelena Sviben.
1: Već i prije početka, pri prvom pogledu na program koncerta Latvijskog državnog zbora pod vodstvom dirigenta Marisa Sirmajsa i uz orguljašicu Ivetu Apkalnu, bilo je vidljivo da su dijela pažljivo odabrana i da iza rasporeda stoji određena dramaturška ideja. A s početkom i tijekom koncerta postalo je jasno da promišljenost cjelokupnog događaja ide dalje od samog izbora skladbi, te da je pozornost posvećena i najmanjem detalju, od rasporeda izvođača u dvorani do boje njihove odjeće. Koncert je započeo orguljskom skladbom Nebeski grad Lionela Roga, koja zbog stalnog kretanja prema višim tonovima i postepeno bogatijih registara stvara dojam neprekidnog uzdizanja. S obzirom na naslov, koji se odnosi na sliku nebeskog Jeruzalema iz Ivanovog otkrivenja, izrazito je sugestivna, a odlično je funkcionirala i kao uvod u koncert.

Pijanist Aldo Ciccolini izveo nam je skladbu Sinovi zvijezda Erika Satija. Za kraj tri gimnopedije za klavir solo. Nastupa pijanist Peter Lawson.

Poštovani slušatelji, počinje emisija Život glazbe. Na današnji dan 1866. rodio se francuski skladatelj Erik Satie. Najprije slušamo njegovu prvu gimnopediju za gitaru i orkestar, Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner.

Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner izveli su prvu gimnopediju za gitaru i orkestar Erika Satija. Sada slijedi druga gimnopedija, obrađivač Nigel Kennedy. Izvodi Nigel Kennedy violina, engleski komorni orkestar i dirigent Paul Barrett.

Ansambl Diraje i Friedrich Cerha izveli su tri mala uspjenjuća komada Erika Satija. Slijedi Parada, glazba za balet na temu Žana Koktoa, Erika Satija, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Louis Oriacom.

Pianist Jean-Pierre Armangaud, orkestar Kapitoli Stolouza i dirigent Michel Plasson izveli su ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Završila je emisija Život glazbe. U povodu 160. obljetnice rođenja Erika Satija u današnjoj emisiji slušali smo neka od njegovih najboljih ostvarenja. Uredila Marija

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: U nastavku slušamo drugi gudački kvartet Tomislava Uhlika. Stavci Rondo con moto, aria scherzo, aria largo i finale allegro vivo. Nastupa gudački kvartet Sebastian. Anđelko Krpan prva violina, Korana Rucner druga violina, Nebojša Floreani viola i Zlatko Rucner violončelo.

Slijedi 6 narodnih svita za gudački orkestar Josipa Štolcera Slavenskog, Svatovska, Slijepačka, Šaljivka, Jesenske noći, Dilberka i Rugalica. Još jednom, gudački kvartet Sebastian.

Orkestar The London Mozart Players pod ravnanjem pijanista Howarda Shellija izveo nam je 22. koncert za klavir i orkestar u S-duru Kehlova oznaka 482 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za kraj, 8. simfonija u H-molu, nedovršena, Franca Schuberta, stavci Allegro Moderato i Andante con moto. Orkestrom radiotelevizije talijanskog dijela Švicarske ravna Sergiu Celibidache.

Kantatu Mihaela Haydna Lauf dir Hirten izvaja ansambl Salzburger Hofmusik koji vodi Wolfgang Brunner. Iz 18. stoljeća skačemo u 21. do skladbe Jaya Caperolda Circadian Refrains 172 Days Until Dawn, odnosno Cirkadijani dnevni refreni 172 dana do zore.